நீயாண்டும் சிலாலிய சஃபா مجير مصفف لخير إذا من خير لقيا تصصص فدت لدى الأداء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلص سوار رسول الله سوار رسول الله سوار